Zip, dap, hopp, ni, horn, dap. Letta sere ställ och nåslet ut. Flytt! Serar från Flyttebeke sa vänt moderhuse på. Om dessen germene måste kopen. Jag sa att om mässen dumt att dra en